0: Jesu. Jaka. Ya tsena ngwana wa hona.
1: Jesu.
0: Jesu.
1: Jesu.
0: Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu. Jesu